The Game, Snoop Dogg, Kúr og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.